0: yangna gondam tang todam yinu ga shawa gan jingzhi da mama mansu su su ga ti tang namba kanta tan jimzhi ka denjig dala toshang yinu ra lakbar tan jimzhi jinshi dala lojong yinu nga tani yarji kumpal kaansin jo gok dila nga tsir jisi yarang tang toshang da tangi jimzhi ka malak bi cha ta nam yinna ra rang nyingkur tang rang ta Shafchukla khani yungu nugu tondagandar ka meparzo jura. Rangni ki timtingi korengzik chanjula khan balpa yi guna andi jenakhtan rangzin yangna dar jenjimsi sungu jigda tingi. Titang naba kinti terangtang marka yana yamak chigitang nigi tondag mayin bar. Titang naba kinti ti khtan di jimjaka chachamdala chigil hovjungi kuk. Titang atsin baba yi kuka. Titakudan jimjaka korengzik yana nga tsi chig nyamak chig tang ni ge jib jer tang lag chi sha go nu go a tamu ge chig lag chi shi tham nu ge na tsu ge ra ma dim dik ge korgin dip jis chung ge yuaz ge go na nyama re re jen ta rang rang ge jol ndig sim de nyam ju go ni ma tsik ge ja chi kalo su su ge rang ni ge dik ge ja tim ge nda hin dam thon da ga tong ju ra rang tung de jeb zang ga tang ju ha chang ga chi ge Rangtukun dakhiyo ba tang. Rangnil songchibkin dakhiyo ba. Chimlig songchibkin dakhiyo ba tang. Vdeetang di gachin kimkin damug manhaz gina da rimzhaka denjigla kayang. Sim shimu ga, lo shimu ga nyamzin jugjir. Tiktabkida jachi kalawa tang, jachi lamro susu ga namz gina ra. Rimzhi lamtun ga lecim di nyani. Lecim di toni, fshakunu, langunu. Yangna fjardi rangzingir kachayo na ra. Dadag tamchil, chil namba ga, rongu tang. Yangna Чин намбагы нецэг чиггэ, дэрчиггэ чанды армангай жэцгэ чахи нюнцэм хтун гатмаа самдадынгэ нартавыг ланжэртэн гуэнэр. Тэгтавгэда жачи калоу сусудан ламроу сусугэ намз гэннара джэвжэ ламтунгэ лэцэндэ няны дэй тони вшакунугэ хивша чанвэ замзгэ чу орангэ сэма взунгэ ела нярдагна. Дэй чэн чу орангэнэгэ мэцэгэ коригэндэй тони вдэнжэгтэнг Gandaz ga tipsik o di lagbi chaadala ngasi chigil hovjong guk. Chigil tharlein guk. Tada hachang gache ga o tirtabkada ndabzi lamtung lensinda na nam yena mama mongtsuk yung magida tinga. Amang pangar amjan lensinzga nama tsik ngasu tanmunga gano gu damu gu hovjong guk tagwaz gyan yinar. Tirtabkada lecina nyanshura o ndi choni jachamgir khibsha gangzga yog. Yangna nyam avzhug nugu nangtsil gangzga guk. Tana rimzhaka xargir gangshigni yang kyo loshtili gangzik chitabka. O darkan sonjina da jachikalo susuga nam yinara rangang lojung guna chazgirila. Tirtabkada ngatsi nyamar eri vzinta. Daga langzhi khchikala kani kabdazgi yi. Ti kashina rangzinta. Telim triti da sagni susuna rimdil chimgil ka nangtsil gangzga guk. Dingil ka nangtsil gangzga guk. Dingil Dating dap si tangna jingding apa kangzuk siung giok, o terka siak giok, terka lang giok. O tiktap kita terka nyam cuk jura. O mesek ta taci kuni siapa cip zinta. Ayar sa gembur kogu je warkem dalam sunji nayang ni naba na suzga. A sani naba na suzga yung datingi. O ta lengkur ke kori kita jani jingni tak nyuzung anyu nu mesek a niye la kane jina. O ta nemjek ke kori kita lagcip siak guna niye riri. Gatim ga kirgen ganchi chizguk. Ajan yin, oda dertawa ga chung nyugun zang yinu. Yana matna ga jig dengul, matna ga nroong da hachin ar gunu gu arkim damuzga da langkur kalwa ga lakhtga yuona ga langkur korkun, mena ga langkur korkun. Matna ra ndayin jinara langkur chikin nga khuncil liya gualin jo gunu nangcil. Ajan yin, da chantong yu langkur kor jinara namu gu nangcil tang. Di han chik ga Otaq laqtung mayin bagir jenjen langkur dhamant natsukun ngayang nyeran da tsukun jingin jogu nugu. Domu ga dingik ka nambayang gangmungzi yuk, yu sipari. O tiktabkada o tarka ngatsi ngonguk shaku na tangi perta warkim di yangna din da chunga mkisil wazgiri la. Tiktabkada o ndaktawag langzizu zu kovjigi na saqni gangtang gangzgi na karsang dayangdaga yarsar gimbu rukotung kovjimbi warkim domuzgiri. Korgita chung nyungzang dhamba tang, manna kangmangzga shukh chigan di tang na nronguta rangshinga jiemang wachun tibshan mar guk. O titabkada di lakanzu nyam chunggusa gachinzga yochir samda tang da cheta dartawaga kabdazga ina che maungkunga rakka tsirta jachi kalwa tang jachi nyam kun susuga da rangnyanka korgita ndangzga jem. Rangnyisa kangzuna yoka yangla yel kangzu gan jojun charjin tengi oka, yangla yel kangzu nab da oka, delik ka da sani susu ga nirmzhik ka kori ka nebo tala sasung sha jitang. Sani susu ga da kargi zhong da ni lam ga ni susu kandari, yangla nam shik zu khirshin kandari tepki oka, on dar ka ga fshirshin narshin gangmang zi kagang gada dorna nirmzhik nanchak da yangla tsing nyam zi gbizhik tona, o da arangajin niga ga tseishuk tanga jenurin dala nga asung shi chula ka panz ga ngijin zi goku samka. Tishda abgada, derangal encindi nangara, ta kundik shaa kundu gu, langajin dhatang dhida tungi yung, chi ta kabdayi chugu nungu gu, taguzik chunay gu, jachi kalawa tanga, jachi lamruwa, sazgi na, nga chu lencindi zu nyani, di choni ta, rangi khipsha chawansi lintabka, mampanga lencindi dhatang dhashta wazgi na, jachi mungung zuga nyandang nara, rangi la pangan doshchi ka tagu, nihi samura, lagbarta lovjung ye jura, yung na, Andi tuani xipshaazg lin atuwaan duxchika tamuga galhung namtagzik niya na nga chu lansindi jang da chu rangni gan rung dila panziga jungzim tutupi arewaatang yichiyo di tabgwa yachi kalwaatang yachi lamdruwa susu yang na nyankun susu gu ditang nambaginda nga chu lansindala jabchurtang tagar nangji yang arewaasini yin
1: Kata khartag miin jamdila dienji ga zhoja yinbi jayung wa wajia lhikatsum jandar gaba samba bewi da juri 习近平借陈琼公布了投资中等了那个人也谈心写罢等了去年用你跟你陈琼的家的路也下比过这个乐得写罢陈琼的电视和下罢南丁借别的其次的投币陈琼下批陈琼的见证机彼此的投币别记了甘肃写起了从我的江州年轻坑我给了年轴的电力我给了龙城街收着等 上次们过空三八大日记克勒特个组织也如何这么细笔我来克勒卡德和德米针对了电机和学习银笔借用我记特别做门针对了各部三八百七的邮笔能顿等恰真相似的这个大陆呢跟你成立的这种跟古三笔录音吧等了而且起萌萌萌错节用了我们针对了电机和简的系统的那个等而且给亚克特了泥巴顿吧 针对了东京红国的天津的政府的目的当地卡布什的这个比特殊的那么西北的单克的小比而且前期的多半南极南当这里比针对了电机和学习学习而来的尊敬你这是个三七的等个卡布什的两小等等给巴等了学习而不得同行学习了那的什么这个就让我们去看而且是就缺气的吧所谓拥抱三木等等电机给看 一个人这是东里一个人没用什么人这是卡在一了这次我来这个熟悉的人给什么这个人没办法有必要做法不得意呢不是三七的位置错了你是东里的这个里这大三比七年这个年里你是东里的这个里而大这个比七九十年间我们的三七九十几啊下个南城嗯当不是这个下个拉这不是很一等
2: 阿古拉东安阿姨呢阿尼巴阿姨夏尔嘎拉阿泽比拉亨一等阿古拉东斯姆里伊呢三八阿姆夏尔嘎拉阿泽比拉亨一等阿古拉东安尼里伊呢普拉兄阿姆西追有了夏尔嘎拉阿泽比拉亨一有了这同美阿达姆通的兄弟普拉兄阿姆西德从我们的沃尔克拉龙城街 这里是蓝顿街，让库的这些阿扎本比面面连成的接人东西发动了。从我们的沃克拉龙城等，俺们多年城街跟城呢，接着当当过去人了。龙这个啦，下个他们肯谈起了，工作当个东西是的，对不对？接，说了这家农办不了去了。不对呢，咱们去搞一了，单克的街，一个什么能的，说明搞个，搞呢，想不起来了。 三七军这个的人们等这是这个肮脏雷空所见梦三万人过去这是这个协议了这些都是不等都不等一下大不上个卓玛这些呢卡不让个整想不起来的呢从我们的江州年轻坑我给了年轴的地里我给了龙城里你是从年轴这个地里而大三比七年后年呢
3: Chechen Jelubzil Rangmi Lam Kare Ngati Lamptun Uchi Chamchin Chi Lambal
4: Chechen Jelubzil Rangmi Lam Kare Ngati Nyamuk Tamchin Doru Chi Lapsin Delsir Lamptun.
5: Dronbu Lami demo ngna yol.
6: Lamtier nitsin jurpum tinnasal. Delsir Lamptun.

0: ནས་ལེན་ཚོང་དེ་དེ་ཀྲུང་གོ་མ་མང་བྱེད་ཤུགས་འཛམ་ཐན་ཐན་ཚོ་དང་ཀྲུང་གོ་རྡོ་བི་པ་ཀིས་ཏན་གྱི་ཡོངས་ཚབ་ཁང་ནི་ཅི་ཉམ་དང་ཉར་བ་དང་རྒྱ་ཁུམ་ནི་ཅ་ལེ་རིག་ཁ་མར་ན་ཇབ་ཇ་ལག་སབ་ཤིབ་ཤི་རྡན་ང་བི་ཅི་ཉེ་ཅིག་ཉེ་ཅི་བྱེད་ཅོ་རེ་ཤང་ཅན་དང་ཡེ་སུ་ཅི་ཇོན་བ་ཤན་ཅང་ལོ་དོང་ཆན་ཅི་མ་ཡང་ཧ་ཇུ སེམས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེས ཚེ� Lodong Chanchi Stenjin Zichin Korchul Tung, Tolik Sorchung, Mumilag Namchi, Denjik Tarkil Dotum Tung, Liri Wechul Sukhchig Nisla Jidun Shimubshi. Kif Dantuna, Magyin Huanjur Di, Pekhsir Tonchin Nikhir Chesang Shepi, Dantachi Chakun Kachin Shigimbi Ngini, Peji Ji Wartung Hachang Chimbo Yola. Rangshunga Yenghang Rjachewi, Kwakung Tongkung Tung, Chedin Tondi Jig Mangjir Kang Zigde, Sakshig Nocir Tashib Chalin Tung, Shankir Mondab Lenjug, Naksa Dotum Songchub, Chetin Rukhchur, Yekur Tarkur Su, Zonu Chakun La Mini, Torgunga Nyechul Nambar Chesang Tung, Topshir Tongjir Nechitabshiti, Shemjig Sarpil Zogchin Tung, Rigjur Chorta, Chompar Rafchul, Nerjong Gochul Chichi, Mamchang Shu Tondi Manlag, Njongir Jinzikpa Tung, Vdenjig Tarkil Dotum Chensun Tisang Tatungwa Tung, Sachim Shepa, Kwakung Shepzag Janji Dotum Chesil Torg Tungwa, Cheli Sani Hidden Manar Ngali Mangpok Sorchung Jibshini, Shangchin Yongjig Mayang Huanjurji, Pisin Toyin Peji Larkindag Tungi, Chorung Lopchin Kongtok Mankang Tung, Lodong Chanchin Torgunga Lamchil Rizzi, Natu Manji Tsabir Tung, Jongkung Chapung Tung, Jarchi Sorik Tortakang Zichinjin, Kurchul Nisiljin, Yanshir Nyana. Kif Dantuna, Torgunga Shontang Mangui, Naim Gokji, New Jirgin Kurkam Zigde, Manji Tung Lobso, Tanship Jim Tanjur Nyangul Sien Sulak Tansap Tatunga Tung, Matab Rigni Tung, Jingi Zokchan Riba, Jongkung Chapung Laksil Tung, Torgung Sorik Tansap Nyamji Larkanda Tungwa. Manji Shemjig Tung, Laksil Sarpin Ni, Natu Torta Rafchul Tung, Chabdil Wechul Warji, Mamchang Shu Tsabjir Maalag Mjongir Jibchan Ni, Rkagna Tung, Tognaji Nian Tsab Chewi, Najib Shugdui Pishchum Ni Bar Nisa Jecherib Tung Rdi, Rig Sosu Mamang Jib Dei Tung Tung, Vdeza Mamtan Torg Tung Gi. Silang Zhongchirin Kwarnabchi, Shinghe Shanglam, Zhonghua Lam Rdekit Tup Jodde, Lodong Chanji Zadong Zachul Tung, Chortin Shabshi, Rdokil Nyang Ab Yirgul Pilar, Dashib Namu Shiba Tung. Dekil Gzashik Janjian Korchul Cha Tung Tung, Demin Shkarma Jiong Aya, Mang Tso Pambi, Tsum Zikchim Shitsil Jian Nian Shir Nian Nian. Kif Dantuna, Dekin Tuecang Tung, Mangpun Tsovi, Tsum Zikchim Shajin, Mang Tso Zokchin Yin Lan, Peji Jib Zokchin Shikjang Yin. Mangmang Yi Tsimbar Shajit De Zhongchir Sarjir Shavr, Shifshir Shepi, Tsajir Gachin Tupzin Ni, Chun Yongjian Chiangul Jingul La Hintun Ba Tung, Gorak Chik Tung, Tabjik Chik Rigin Zikchim Shepa, Tsangrik Tung Tumbir Goni, Tsongli Gdikul Gordik Shepa, Namang Gip Jishchung Shensun Zikpa. Mangmang Jim Zirdikam Tsorub Jangwi, Rehmun De, Tuk Tapa Tung, Tsur Tapi, Fjewi Shabshin, Donchu Tanjirwa Pipshi De, Erdoni Tung Lirig Lan Tsamba Tung, Yekur Tung Nyojib Lan Tsamba, Erganba Tung, Shibun Tsamba Bji, Mayung Lan Tsambi, Bisi Dambim, Tsui Tsumhi Hrta Kipchengi. Silang Lishchin Xorchung Tenjir, Lodong Chanchi Stenjig Nyorchung Dotam Tung, Lishik Shkachil, Xartul Xorchung Sukhchig, Nisila Jilun Shibar Masil, Xorchung Keli Jin Gankarwa Tung, Langmul Jiribshi. Kif Dantuna, Xartul Lichtun, Zhongchirin Peji Ji, Nangni Rgikhi Cherig Tungwi, Mjongshca Yinbi, Zichang Chimbu Lagzil Lardini, Lishin Zipchil Shabshi Jelag Sik Tungwa Tung, Kochul Shugni Yig Nakil Vrintil Tung, Nichi Nyongchig Larkindag Tungwa. Dinkur Shivuk Sorchung Shabshi Maalag, Mimtil Jelag Sik Tungwa Pipshi Ni, Hirtag Yig Xartul Lichtu Jin Peji Nkori Yub Zangu Tote, Sijung Jirchunga Nyol Tung, Zhongchir Lardini, Keli Shishtub Dambi Ngang, Charlung Yung Shigi.
1: Nishtung Nyerzhik Li Tsunhung Jia Ngay Suu Yigbu, Shanghai Ngangyi Nyozhub Dichin Tung Jobi Shegu Di, Da Ngawi Chi Nyerzhin Nyan Yida Jigbi Chi Sim Nyan, Shanghai Ra Zabji Ngang Gursum Jir Shel. Tung Di Shegu Ni, Kani Nyangji La Pujang Zangwur Vjiji Ngun Shiba Jodung Suur Shikhang. Tsunhung Shangchin Tsundung Tingi, Shanghai Yi Tsunhung La Kati La Rokchur Livshil Bin Jaktik Chanchung Dang. Shanghai Nzachul La Rokchur Namzhi La Nyamgil Jini, Nyamda Suurub Shiba Dang. ngangye nyojib di chin chiar yakub rambin zashul chunda zabji jashdagwish dami. Chaydin jemkil chenbo vzhi shtibar shi di. Tsormon jah jekim toni jah jimji jigdil jini. Torganga jangduk bilag tonzi jachi sarsumkil jah zersun zashul chomrir abjaitil shabar gandai dangshdi. Tsormon tagmi songshdag pargir gandai dangwar argurum shajir shayal. 日中的文巴达呢上海院在修毕业前的邓怎么去从文件前的呢上水团子了没他的多克学的这期这个演技托根个江东街的团子他马上了东周县都有被传至开林城当兵的托留县一块而这个期团子将被从哈江镇哈根当彭吉托根个七七年级学从个苏黑色当兵的一块 三十二个节周次轮正当马尾我妈从这个菜起我家去写个中华灯感谢一家去参加中华七七年第一年的家去参加灯啊灯正冲我们的金头松有被从我们的面盲生三百几的一圈在学界陪书的那个别人不需要的他们这种这灯连东西没被团子是大部的团子几了个是全部头上海灯从中间比了个材质全都用的了的是的一家人真灯团结连团 正式了坚贞节节各种失落上海也创始业浪山南木日中的感谢山木银巴所节感恩三地三地的给主要等参比连同的十次水比团子里一学阿杰林节尼巴阿杰姆特里给东有的阿罗德的从中的这个位扎托从此三边刚帕日用了阿尼西从康等我次太从康托路节阿杰树科这个所节阿杰林们牛这个节银库前部有比 昨天比了个尼布上海的总比创始业盲人当不当一学了当地别过了昨天也人比开了比了个那么这个学的才能这么也日子才能够去把当牛肉那边娘们当对比从送这么个那边真的昨天也给他们家人当当从里家都是学用的我们是一学了昨天也昨天也才能用肉的口子才没了谁的用肉那么你努力当七七年我没团子内称起了做什么的
2: 英语是用肉当，写这个用肉是白金，托根个手脚个猪啊，抬个热臭舌头了。托人家不得疼啊，眼眶没呢，还要啥根巴当，碰着也麻不当，那不。托根个张子说，写出个连侬团子，这个都通这么东西的。这些事情给不得疼，再出来人不给，别说通参不学去。做梦见你所有个别，讲到个写这个的，那就能再出错不了么呢？李主当，主妈，你这团子，托根个前头那写这个说。
1: 他们这穷的等，连同西面被团子一家不晓得，扎托你们在做了大的用不着，他们就晓得些了。这个村民家，小不少人呢，三头口子，二个呢也过了等，前头那不做的送这些的。村民家自个做等，疼个，我家差点说，小不少人呢，老些不做这等，啥空家人呢，三头团子认同晓得，送这个人呢，就三头那人疼，突然懂点些了。
0: 但俺们一七年整年内，七年的年份。 从乡亲节乡里团子从业的为乐视镇战队是干部当部，乡亲的人比当初的战队是啷个配了？当地战队的从乡亲的乡里当中是不听给昨日去办的？从乡亲节乡里团子从业的为么个比？乡亲的人比七里乐视镇战队当当不影响的？乡亲的用这中期当可了不见的用为？真是个把年日一，年次跟东西的，年头是在你那点的，中是不打不等，将都接近乡亲团子学东西的这阵来让得不些？ 战队就表现出那是在你进科技的泥巴军巴等，相邻培级级打击了，若人学习巴得了。人家科技的这个差劲，突然立不住位，让些单薄没呢。个将那个学习不接近也可等，老师了你学习不接近，接什么？是干正过当不接对。人家他们让我们等，突然个接近我们不学。个将那个业绩能实际成熟等，彼此了连接个，创新科技所见能动才有了。在你人家学的出了，前面那不得不等个也是不，彼此了连接等，双真。 从前的前过等吃不了，学的第二个特殊的皮才是些过这个需要的。一来人家是个装着的等，你吃了的，换成那个一些不熟悉，难被偷呢。做前面那不打手的等，彼此了单去了。老的从中他懂，从说个用我的卡子了就把手机，人家去了三年了，是不是？人家这个人说用这个等，真不是个，真等去就是三顿的进穷去的。三这个用三坑等，三克了用三坑。
3: 千里寒季的残穷之际，寒季的难磨等，一来你是个正是东巴等，没个你几年的，干嘛不觉得东西吧？年头不觉得东西，冷头不稀呢，觉得么差等等，真比俺这个单把皮用人干冷皮。战士等战士把气，什么难得怕你个东穷等，让个七千万不皮的，第六三位乡里团子从你的看起千里等一顿，你是穷先去吧？下皮先去吧？去接南把不中我有了。战士不皮把不接了，没个接不晓得个这个等，他们晓得个什么？ 培训三这个学个这个职业单独学完等，培训这些把子，从中间插不进呢，就用进战队当细节了。乡里团子从你玩呢，乡卡等创立玩子，三把单位用了，隆重忙促进用本盘子用不着跟到单位，都去感情去经营呢。门口的让乡个老人个等我这个，你。
0: Pangji sukum tsorgun stag janji spistag ji khirshin mamtil jechirin robin yomul. Onjang tsonirwi hongkag la cheli jen mandang watang, zhangzin

0: 家境从业的吉利人把所见，先前二十年以来，当地战争被用为呢，战争来对你，老将来跟得当，战争来对你，一定把所中些的，红客队李日坚等千里坚，张振坚，南军将军孙杰如跟得当呢，托根格皮勒湘西团子人来忙不，从红你借用十九他八下几代来。
1: 当地的大这个比起，这些年不中，从红去从红上去的没和团空等，这错文章跟宋廷等。
0: 诺斯特，阿根廷要求天气晴，南边的百分之十比，连续个下不下来很难呢。阿根廷要求团里拉多会在的，连续拉各处这边国家些都看起几把，拉得些就是了。说不定那么的，那可能很多些把当。阿根廷要求团里当连续接等，是不南边拉跟在当时的，而且接可能要求人们不能三寸子不，用得不下就是了。来到拉家就这边说呢，他们当不了，从我们的来到这边，阿根廷要求去里穿阿当。 给人家的村里路几个人来村里边个了，同几个人认得，来到了卡斯，过了车就得了吧。没给了来到巴伊，七头呢，过了没什么人认识出来。开了村外，七头呢，过了三亚不是也来到了可可的俄文写的出。诺斯基俺有了写给吃了，加钱俺这一天，还不是俺给你做账单，俺给你一个人太痛。前头呢，门口说来那么三边人，来到了苏州登记处才不马上，拉差钱用的是哪单？ 这个中南边下不下东休息处，里面单不当，里面过休息处呢，里火人干就接，里火人我错当，第二么人进去里火人当，里面干就接中日接嘛的东边，十七么他的六点几的，还是些些么给不了东休处边南边吃的东吧，开了接不得东西边，他们这边路当，他们这边的路你能，里些些么边他们他们的路你能，里些些么边他们他们的路你能，里些些么边他们他们的路你能，里些些么边他们他们的路你能，里些些么边他们他们的路你能，里些些么边他们他们的路你能，里些些么边他们他们的路你能，里些些么边他们他们的路你能，里些些么边他们他们的路你能，里些些么边他们他们的路你能，里些些么边他们他们的路你能，里些些么边他们他们的路你能，里些些么边他们他们的路你能，里些些么边他们他们的路你能，里些些么边他们他们的路你能，里些些么边他们他们的路你能，里些些么边他们他们的路你能，里些些么边他们他们的路你能，里些些么边他们他 rim dang, jang rim, torim ji yo bi, rigni dang, yelkur kili chen, ganchu nung shi bi, livzu wala, zerni torstunga kasu choba ji yuol. Anela kebi guni, limi gimku dang, ritil she chil. Zorun ki, zunela rigni yelkur kili se, mahi tongkong dang, jizhun gansung shab shi, chen ng merna gwa jib shi di. Kili shi lab shi tu shi, lakhtib shi jir shil. Shi shi ga dub shi ga jilmung ga, jikim yelkur peji jan namba lam gdi. Dang shi ngar ma chi dang. Tsandam yungsa suwa zunil sakung ki, di chik rangzhin dang, anikib rangzhin ki limi jajig lakbu shi ba. Zunil cuxi li shi la gachil shi bi, mahi tongkong shab shi li kong la, li rig ngoshu ki kasu chad chu. Zani su jung tal, among shi shab shi dang, gang chik li chal, xilzhig rigni yinzin su ki su jung la shkandil shi di, topcha dang kili nyambi ki, rigni sartu jingwa dang, cungir suwa chidun su jung la yakchu shi ba. Kahtila rukchur ki lam su la zani, Rigni yelkur kili ki nyeshchung marna dang, lagzi la nechil marna sanzig shi di. Shangchin shi ngontun sakil di lhubjung shabra ngagpa. Chashin dang thambib di chen ki, zani yarambi nginzi na shtankil likung la tungu la nyansung shi chu. Di dang nyamdi, li shi ga shkangil yobi marna dang, turma tarshin thoma zhukja cuxi li shi ga dalim shi di. Lu shi gi yan ki ngazu la ganjab zhigbi, Rigni yelkur kili la shtambu uftar, jitsukun ganju la kasub choba. Cungo shangchin ki dadung, Jato dang yil ngi, taitung chi songzhe chi, dan shi ma lang zhichim shi di. Ganjo nang shi gbi, zhongqir dang zhongsiv chi qim ti calgig shuk yongni mabru zini, yelkur barlin shab shi wa dang. Manghig dudan ba su, linam sarbi shtabtan li shi marni kihin gansong shi ba. Gilun shung atar na, li shi g shab shi la hinan ni, rini yelkur toni la shtobhi zal di, li shi la gachil shi bi kor jib shi tu kakchik ji bi, ni tun diyin lu nga shi el.
1: Erdar nga bi ci nye chig nye na, Tsorong shangqin lisil nzhan tsu qirqab jirgavi, shkamsin chikhtar nzhan dar, tsorong margil hobqin shoto rgini lisil kangtang gof zama. Ndana shangqin ji lisil nzhan tsu qi lorji stang, lopcha agir ji dhabi shangqin lisil nzhan tsu qi chikhtar rgji lisil nzhan dar yin la. Shkamdi nzhan dar te, tsorong chikhtar lisil nphaji dang, lisil dang lopchung nyamji khtangsab shepi, tsamchuna ramchin ji litun jigin bar masil. Tsorong chikhtar lisil nphaji ji, shkamsin chikhtar jachib dan dhuvar jamji ngosab lang. Tengdi shangqin lisin zhan tsu qi, shkamsin chikhtar di zhan dhar ma lak chular ngin sabjig pa dang. Sojin chikhtar namchang qi saqni dang, di tsu qi caqwik li togil bshi di, mang tsuq saqshib shi bi caji jemarab dang wa dang. Chikhtar lisi qi gilig rgini dang, zhan dhar nangtun qa cang sorjig bshi yu la. Tengdi zhan dhar lab jigzhig canchung dang, gajoni canchung gawa dang, kawab ji canchung qiwa xam dabgi yu la. Jibi cukba dang, jimi cukba, pomo nirdib ji rig xam la chab yu jang, shangqin yung ji rikag mang bi shtawak jigib jini zani zhan jiri la. Lhagpar dhag zhuni canchung zhigni, shangqin yung jih zhuni chikhtar nzhandar jih maalag lagab jibshi la. Chabjia chie shang arambaag saavi, jirin jimtun shtagwa

Zelensky Amerika sanzen dang jia chu la re xie xi de. Jia jin kuan jie hun tun ni ba san bin pan da su ka song ma le ge jia chu to ba dang. Er se shu ge jian pan da su ge jia gu lan gu xi ji cilf dang ge yu le. De ba dan na Amerika do bi Ukrain ji zhong cip qian mu. Si tu fan ni shen na yi chen yi de po zhong ga ru dang Amerika ti keng ge ji hun jia chu ge ji me ji la ge ji le.

0: mo o shang la yang yang ilin ya
1: adatan chichin dam che nyo ni bi chko na ba shuni na ba so ge ren chin ton du su che lang bi stir nga stiger stiger gwan ju si par san ru se

0: 발라비 니우든 가릉든 조게 바든 어느 소시행 바든
1: 다는 비진지 디슬 저거인
2: 저는 워스클롱친
1: 소문 워스클롱친
2: 사랑길 냠두
3: Nyamkanamba, Chenamba Demoina, Terunov Chir Tigger Darnavi, Tin Yerjilton, Jar Tigger Dabjavi, Tip Jerni, Wor Tigger Dabjavi, Tip Jerni, La Zaparojele. Shuni Tandi, Sanger Yamdo, Letin Jen, Nantun Renadi Chipshele.
4: Le Changi, Trijan, Trishan, Nimbora, Tosibne.
3: Joliji, Hassel Satan, Larnizin, Zantan, Samjum Zale.
4: Shanchin Tangi, Jenny, Ayun Hankangi, Jin Toti.
3: Shanchin, the Mountain, Scab Jibjavi, Jenny, Ayun Hankangi, Jin Totan, Yeni Babdi.
4: 你个气反击想起那张森的措施多少些的甚至大把样的给可以加彼此推皮及了那次别给些难接的呢从今中国国民等三级二层的中央二层的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中央的中 Sani sosie, chan zi sartup xa jie, zonit tib zongti. Sorjin jie tuni cibjir rengpur jie, huyib sarwa, choshib shi ba dengi. Sorjin tuni a namba sarsing da rengpur shi di, njirduk gom chungchul la, gendil dengwa dengi. Zorjin jie jakub dobdina zikchim shepri, mengjib dambu dengi. Danan zamlang yongsa kuenyib shi sambi, chotwa alonghe longdunam chengkur chanba chi xi jine. Mabja denga ngabji zamiobie, alongluk shukba di, Tūpsiga ngābji zāmjia tūkhangam tūciltang cungi. Dīrīn dāgshūb shēbī tān cīnāni, lībri tūngab shirūjī dūnjir dīnjīni shūngāshīgīni. Dīnjā yīmbā māsli, lūngkūram chilchīn dāgdūrwāna, kūrtīng dīng fālīni, sūngkūrī, lūngchīn sūgī, tālīgb jīchī gīzimni ngārchīg dīng, chilchī sūgī, sūrjīn jīb zūtā nīngwā, vjā dīng nīkhilgli tūmbā yīni. Tūngjīnni shīmjīg sārpīvīr, Lishi lini chibchak mangpura gachib shidi. Chilki dungchak zama kundum shiyo li. Longlug zan mayimbara nga sura charji obi. Namsir simdi nikong sarwe alankur dungay li luga yi. Nyanib jijiga sorjin jia tunli li shunga yini. Galdi zoshin na yongzog lafdi na sorjin tunli ji jachib jalib galwe amangajin dakhchura nungchub shiyo li. Danga chuchin jobji ba chuchindi. Jachib huja shijin pinji. Tungta warsimde, sorjin tunli jia peji la, tsamtiim tungchi nangni. Zolib zokla nyawara tangmang pimni, nipirda chumri songshtaga shin poba dangay, jibjir vshie poba, sashtub vshie poba jibshini, zolib denzi nyawa lhar yinga, sonhi jivara gobjig nangay. Besir tungchil nikhi jia jibshi galchim donba dangtani, jishib huji nan jib dantuni. Besir tungchil nikhi peji dungan, sorjin tunli la nangchung dangay, durgi ba mayimbari. Erjig tangshik gaya dhba dhnga, nangshtung jantan yawra hongkub shini, namba shikta madhba dhnga. Yawba dhangftani, besir tongshin nikha, peji tonggi. Dir masli, lagsil sarwaf jati, sorjin tongli rinpur hartab shidi, tongli sarsun jantan, argni jini, jangmduk jimjisin yirgir, gandil tonggi ba dhnga. Hontum zoshin lirig dhnga, dhngarab shabshi lirig, nyamjik dhngsib yonggir, gandil tonggi ba sugji, shibchi talim dhun yuli. Shijin pinjia huamjir gongbi shimjig dianli jia shimjig bu sambi zhuzhani, moku junjib shi jiri. Jachib shuja shijin pinjia sorjin tunli peji lam tongqing nangshdi. Sorjim zoshin lirgini, dangrib jianjia tunli maalaga mengzhi yinba sarufdan yuli. Jachib shuja chanzil sarabji dang tunli pongjir jia nivu qinbu kongta qibrib shini. Sorjin tunli jia bisil pamji dang, jansul zuib shini jimtila qirib dangwa dang. Besir tunjil nikha jilsang dunga, pejib dunga. Rangjil jia tunli mamchang dunga, kofchul mamchang gab dinjig dunga, nyankuk niba. Pejib jia nyancha qirag dungabji jia, mangzi jibdin dab dunga yuli. Lungi chankub jungawi chankul zanili, sorjin tunli suwi cibjir rinpurla, mgdil rangbjin jia gudib shiuli. Ngashjig dunga, donim zinjir zuli suwi, jivib zuli ji jibcil lagdib shiagi ba dunga. Lugdil chamchin dunga, pchilchi rikchi suji, zirsun dunga, gombi tunzi la, hijaggi. Dimsung si, lirik kge, arginib zoshin dunga,

0: 天边就可这个见
1: 啊冷中咱们个见这个
0: 啊忙出的和电论跟个是能看到这笔没多情报
1: 文本先进跟这黑的不灵皮皮年做么人物
0: 啊冷中咱们个见这个
2: 在西电比年困着不难吧切除的问呢通地冷中咱们而今这几笔的才能我才才能不了中二该从这笔写笔咱们给事这笔中这个国中几把门特的通地人笔切除地特三本而该试试
3: 你是大事间的我都在透过站的这干了的让一个冷静做诺人而都在透过站的这个业务你给直看站的俺浪去南卡投送个而东擦个红肉给你接大门旁边嘛样子对你俺让人他说个活子中当时这个人个俄龙部下那个人俺浪跟丹麦的话了而隔壁生部直看着你四浪一个奴巴西马头啊冲俺妈看头送子因为牙齿俺龙门子就得俺浪个突进个这单位打得过一当的你干不得养这个结论你个享受这种代理经济享受咱那有那个活得了这个你妈这话穷山中镇俺们离红部这个镇上路马匹咱不当着更加的坚持来都这话很难记还我个红部这个镇个所以呢养个人个活得了你和坦白的共存同你带着呢俺龙部想那个你这个地址呢也可以个浪的个大米红什么个当马街什么有人呢个龙不想那个你这个地个浪的浪的哦那呀个乐族他啦啦木达他啦吉林那呀阿拉阿拉拉哈莫达阿拉吉林那呀，羊儿公那真吉达格尔康吉尼呀，羊个南拉尼和米达日姆当吉坚那呀，羊个德朗花乌达红就金子了呀，羊个娃儿能真那冷达家莫吉尼呀。羊啊娃儿拉真的几大锅子的煎呐呀羊啊爹人花啊乌大粥拉几宿呐呀羊啊擦些沙儿等单鸡儿没几年呀羊啊过这个真的过大个么个几拉呀羊啊爹人啊铺大个乐那几冲呀羊啊三的杂啦打汤前之际羊啊铺张嘎木打香秀几人了呀羊啊按着四合人打马戏几那呀俺那个么的三那个打东中几年呀羊啊也没了安滚打下那个几人那呀羊啊这个家个乌打高伦几个人那呀羊啊吃那个马个打红布几个人那呀羊啊花灯滚吃打林么几个人那呀羊啊干木总个打高啊几的呀羊啊用中文机打金的几个人那呀羊啊马特不扎一打个娘弄几个人了呀羊啊个浪的个马个打人你几个了呀羊啊钱多了少个门打钱里个几个了呀羊啊穷多了吃个苦打点里个几个了呀就开了那烟那弄打些没几个呀羊是打么个恰哈里打土你几个熊呀羊儿咕咕的娘啊头打生扎几个有了呀打地上儿动了打问你几个熊呀羊儿回荡扎哈马蛋的扎几个有了呀 yang ara na ge qin bu da kong san ji ni ya yang al ha men ge ye le nam da zhi xi ji bi ya yang ge nan ma xi ra da hu la ji zong ya zhe lu tu xi ge mo da jun sam ji de ya yang ar ng ge na ge ni wi da se re chen ji tu ra ya yang al ha men ye ge mu da ji ji de ya yang ar gong son ton lam da cha mo ji ni ya a gong nyer da ni ge ge da chi xi ji ni ya yang ar kan zu cha ga mo da hu la ji zo ya yang ar shu chong wa ga mo da jum sam ji de ya yang ar chi na mu kwa da zu se ji zhe ya yang ar kar zu ye ge mu da ji ji de ya yang ar ti rong zhe ji da ge yu le ji de ya yang ar kha ta ge ri xi wa da xi le ji ge yu ya yang ge ni ta ge chi ge ma da zhi le ji ge yu ya yang ar chi ge ma ren ba ha zhi da zhi le ji ge yu ya 这个龙布现在你这个了的浪漫还能这个中国人你们的还能打的你穿越文这一层松子他的还能把那个阿哲人家们亲这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个 ngokko khombo tang chiwi, qalil nir jiglong mayongwa chikhan chandi, thokmar atrak nyamara thoksin jikji nigi, chikyi ghalongbu xianag nixtiga jiga lin xismri tabzgira, ndilwi shkawa minu tabka magnus. Tsarayang tsun lin ghani tawi, gochib khtortang no martog magnus. Yangar ngamchin jikjaga, chikyi rjiawo chik tabzgiran tsun malangs. Chorjir wermer ka ndong ghag zabzgira, go maapiga. Chigi jawu ga tsara jiga xtiga igno ga, chorjir wermer ka ndong ki jatangs. Yang alamak ka nang ga ndigja ra. Chigi jawu ni ga, xichin huanzang ayini. Xtatokwa ga igri, chitsu chik zamzga izgira xikichiga chanmaas. Dani, huamu artagla mora, xtagla, hamili khombora maapsha. Tangrawa tamchik yangchir xianaga jirab tangnar ra magnus. Chigi jawu khunlu nigi galangar garka ga khunta khchigni. Xianag tangra kengar jamtsana tsun tawi shtatu kolongi zhongtangs. Tadi gamala khumbura mabsha arun lartu tangchiwa jaga chitabzgra magnus. Chigar jelun tamchipu xianggu gani nanga khursongnar. Xiangshi kwa khwati tamchipu xianggu nzomi Chaga jiawu phobchanga tanga ndartak rinjogjo martog tabzhen changme songs. Nyama di shirnyan, phobchanga kharshog arabsa, a dirchil kimmunga nanga, chaga zanga ardenrib mungo shiame. Jiaglun tamchipo phobchanga shikchil lankholi, gammaktun arjia chenpo zgeyne. Sirna tama lochyo konu kabde, namka khtonika phobchanga, Chaga thukgu jiawu kumda naga dhamang azi chagnar. Thamchipu iyam chari. Ka namkaan khori shtido di. Namkaa ga ghazig chang rig jimayni ga dhrazig chagnon da mozir. E maho gayili jiawi aringa ganchang. Ga dhrandil thukgu li jiawu chi. Yamsi ghalombu ng khortang chi. Ta jigna maga heb nalag. Ar zontang hringambang longshu nam. Semchiga yirmig maashi chig. Xtiamni nirdaag nilashi. Gazinkim aghanshili jantilla. Cho lhavrig mungu samayul. Lam manjir ghamirkin daladul. Sem tetsum maashi li jalunnam. Njongar jilin golemin. Lhai longchul khubgmeliyo zinazika ghadra chagtangz. Deni rjalun tamchika ghadra takodi. Tsangma yam sarsongi. Chaga thukgu jiawu ti tiga 아지 등 녀르들 하게 롱든지 딘더 잠즈가 아랑적 처마 달라마 웃동조 마르톡메크 제네 사게 롱든도 돈디 저게 저우 마피아가 늑다 고당 노진 더가이 임세 갈룬쿠르 담체라 저게 토고 저우가 갈란다 라나스 오 나야 갈라조 알라나 타르가와 지라야 야 탈라랑나 타르체 바지라야 야 남카이 지다 파루 지나야 Yang an nam ka ge yu hun chi ta ce ru ji ni ye Shen nen jian cun ni chi ta war ke ji ni ye Yang a ge zin ke me jian nen chil ta ge xi ji la ye Yang ar de ji le ga ga re ta ge xi ji chi ye Yang a me xi le ni ge mi ta ge zem dang ri jian ne ye Yang a chekhilar daga bi ta chagan dang di chen na ya Yang a lai yuwa ga mo ta na tsog jishkor ya Yang a katoon zi shang ta xiaab chu jikzi ya Yang a longchul daga mi ta jita jishtam ya Yang a dingil mo bi ta xiang kum jindar ya Yang a matag chag pi ta te khun ching zel ya Ya ta nan dar jig tag lung kur jig nam ya Yang a shtoni la rahan pi ta pop chang jig ni ya Shkel nye mustam ta ta ku jig lag ya Ta ku nak suhr wa ta zik jig di tob ya Tsinda lanzhiga pita mulam jig tubu ya Da zhig yir jian kum da yung wak jing da ya Yung aga janji ula lang da gni ji jig tabu ya Yung a chigmi la zhig zi da zhuntar jig zi ya Nga pauk nam la da man chi jig tang ya Yang a xin jim xiaan ba ta cirang jig yan na ya Yang a galumbur gheb zi ta so chig jig zel la ya Yang a lirma ga nihim pam tar jel cha jig hor ya Yang a ta na kahar mu ta nyin zong jig la ya Yang a rjao nga ha tang ta xiaan ag jig ni ya Yang a shtong khun nga ha tang tar jia khun jig zig ya Yang a shig tig tar mag tar ngab jya jig yol ya Di chitsul jig la ta mar ten jing ya Lug sam lar tang shog ta layil jig jo ya Yang a pop chung jig nur ta jiyu jig de ya Yang a gamaru ni la ta kandib jig shil ya Tan chi yul glun tsug ta mong de jig nam ya Yang a reishi ga u lag lang tag ni tang jigirten ya Yang a hui tang zha ga ma tan dan zha jig yul ya Yang a jar jang si ci ta man jir jig tang ya Xia ke yig ke la tan jir jig mil ya Yang a dalin sun na ta la tang jig mil ya Yang a pop chang zhe mu tan kor ji jig nam ma ya Yang an jo sim yo ho na ta la mur jig jo ya Yang an dung kum la ga yi ta xiang kum jig de ya Yang a si ki jian tang ta no ri jig ri ya Yang a jian du la gui tan ti ni jig jo ya Yang an na ri ga gar ran pong tan tap zu jig so ya Tam mantana mo vi tak jaya jig mil ya Yang a chin nam yala la ta ti tar jig sho ya Zhaga tuku jiao ga Awar nang ga lontan yon no ta Dembar zon ni Tar zon tang ngambang lontu tam chi po Sim chig na han tuk me ka ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ta sona ga awa sona njopa mil samdh teni traga thukgu jau njojo thak jali laman bachi konu kaabde qalombu xiyan ghanik chika sema jau xsona tarta awa sona arangu thunjo nara chik-chik mecha ta uta ghalanga nga tragi khwatil tetsam zga marsat tanganar ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཁསར ཡ་ ཏ་གར ཇ་ལུན དར་ཚོགནམ ཧ་ཉམ བི ཧང་གལ་ ཚར་ཉུན་དང ཨལུན ནག་ཡི སམ ཚུན་དན་རային ཛེནེ ཨོར་ཡ་ གིན་ཇར་ཁ་ཏ་ཏང་ཡི ཨལུན བུ ཤ་ཡན་གནིག་ཅིག་གལ་ལན་དང ལང་ཟིག

아야 샤카타 나글라요 암파르와리 영어 침샤 쪼니요 냐나르가야 추르제오 사일요 슈바리 마샤나 아르돈타요 하와르가야 Yang tir ngar zong chin yang chob jil ni Yang huan zhar de chi yang jie yul di Yerg nam lam par ni yang ma zhi zi Ma sa lan zu ni yang ma kub zi Yang xie zi hari yang ma zhil zi Kalombo xianaka Arjau hamarki jali thayi la trinan thapa minno gagalata langdi Yim kanchim lhamo ti tiga Ta lha koma ga kajinta Hanganayang chagara unchigi Ta galoni tayang nga rang dhigin rangay Chagar jau shilgan chukchuga ngho nga rang sangnar Ta dita chupan jini 这个叫日记怎样有个大唐叫我才一郎不过弄的阿龙不想那个想弄的等的今马人趁着爱呢大更大将阿龙个人过刚才那去过来了但一定的个才让我找了个一个东西来了我们当家那里这么这个没特咱们是了但严重了但把心情给多呢 ᱡᱟᱣ ᱡᱟᱭᱮ ᱛᱮ ᱠᱷᱚᱨᱠᱟ ᱢᱟᱱᱡᱤᱜ ᱡᱟᱢᱡ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱡᱚᱠᱛᱟᱵ ᱡᱤᱜ ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱛᱷᱮᱨᱚ ᱴᱨᱟᱜᱟ ᱡᱟᱣᱩᱱᱫᱤ ᱥᱚᱜᱞᱟ ᱛᱟᱵᱡ ᱜᱟᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱭᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱜ ᱠᱷᱚᱨᱥᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱡᱤ ᱠᱮᱥᱨ ᱡᱟᱣ ᱠᱟᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱢᱟᱡᱵᱱᱟ ᱥᱤᱛ ᱢᱟᱱᱫᱤ ᱛᱤᱜᱟ ᱠᱟᱨᱱᱤ ᱠᱟᱱᱪᱤᱢ ᱞᱟᱢᱚ ᱠᱷᱩᱱ ᱥᱟᱢᱵᱩᱛᱤ ᱟᱨᱡᱤᱭᱟᱱ ᱠᱤ ᱭᱮᱛᱟ ᱚᱣᱟᱡ ᱜᱮᱱᱤ ᱠᱷᱥᱮᱨ ᱫᱤᱢ ᱨᱟ ᱦᱩᱫᱤᱢ ᱱᱟᱜᱟ ᱪᱟᱪᱷᱟᱝ ᱜᱟᱠᱟᱱᱤ Shiyatama mungh kori. Ngijinga nanga tar karmir arjiansim langi chagar jau hukumda najagi kanchim lhamu tigalanda langanar.